radost, radost, sreća, sreća, igra, nostalgija, uspomene. Sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

Bićemo srećni u našim novim životima. Ipak, odaće me pogled u očima i znaćeš da najbolji dio mene pripada još uvijek.

Evo sam došao, još malo nade, moja pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada moć.

0: a ja proklet dobrim ukusom.
1: Marketing. Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti. Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka. Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.starackidom.ba. Broj telefona 065 330 340.
2: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Najbolji hitovi, najnovije vesti, priča koja će vam popraviti dan. Jutarnji program Skala Radija.
4: Novi dan, počni sa Skalom. 96,8.

0: Servisne informacije.
1: Od servisnih informacija ovog jutra izdvajamo informaciju iz Elektroprivrede Republike Srpske. Radi se naravno o planiranim isključenjima električne energije za naše područje i područje Lopara. Ugljevik trafostanica Banjica 1, izlaz broj 2 zbog sanacije mreže danas bez električne energije od 8 do 14.30. Lopare trafostanica Peljave 3, izlaz broj 2 zbog sanacije mreže od 8 do 14 časova. I Ugljevik trafostanica Priboj 2, izlaz broj 2 zbog sanacije mreže od 8 do 14 časova. Ostanite uz jutarnji program Skala radija, sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa.

0: Skala Marketing. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
1: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite.
2: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
1: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
2: Zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
1: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055 490 666.
3: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
4: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gdje voda i energija postaju rješenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
0: Najlepše je buđenje uz jutarnji program Skala Radija i Ming Kafu.

0: Marketing Skala Radija. Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama. U mesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
1: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene. Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini. Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
2: Dobro jutro. Novi dan počni sa Skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa MIG Kafa.

0: gentlemen. Skala
1: Marketing. I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
3: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
2: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
3: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović.
7: Marketing. Colombia brings the feedback.
8: Colombia brings the feedback. Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il

0: Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Mink Kafa.
1: I došli smo do samog kraja današnjeg jutarnjeg programa Skala Radija. Za kraj, biometeorološka prognoza nije povoljna. Kod osjetljivih osoba moguće su meteorobatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti, dekoncentracije. A što se tiče one lepe vesti, u Republici Srpskoj rođeno je 25 beba, sa time ćemo završiti današnji jutarnji program, najaviti naše prve vesti i predstavljanje hita dana.

0: Sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065 330 340.
4: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
0: Slušajte nas preko interneta širom sveta. skalaradio.net.

0: Nova pesma Nikole Rokvića Svake mi se noći lumpuje, današnji hit dana Skala radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Mali Nićugljevik.
1: O kako

Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Ako želite da sa nekim budete na istoj talasnoj dužini, slušajte istu radio stanicu. Skala Radio, talasna dužina koja vas

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio. Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulina.
0: Odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar...

0: osposobljavanje za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
2: Putujete u Njemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Njemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
3: Vaš najbolji prijatelj, Skala Radio.

0: Marketing Skala Radija. Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mjestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik.
1: Jedinstvena, posebna, drugačija. 96,8 Skala.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani i Šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
4: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
5: Marketing.
6: Da vam osmijeh uz nas blista. Da frekvencija bude ista. A da tuga bude mala. Svira za vas radio Skala.
7: Svirajte noćas samo za nju.
6: Spremite se za uživanje u pjesmama koje smo vam pripremili u okviru emisije Mali koncert.
8: Sponzor malog koncerta Mermer i Granit, MG Stevanović Ljeljenča.
9: Vrijeme je za mali koncert na talasima Skala Radija. A danas prostoru u našem malom koncertu posvećujemo čovjeku, pevaču koji već decenijama nosi titulu jednog od najvećih džentlmena i najprepoznatljivijih vokala naše folk balkanske scene. Uživat ćemo u njegovim bezvremenskim hitovima, a priča je dakle o Halidu Muslimoviću. Rođen je 1961. godine u Prijedoru, gde je proveo detinjstvo i završio metalsku školu. Iako je po struci mašin bravar, sudbina je za njega imala potpuno drugačiji plan. Ona je ispisana notama. Muzičku karijeru započinje početkom 80. godina prošlog veka, tačnije 1982. godine, kada objavljuje svoj prvi album Amela, ti si meni suđena. Već tada je bilo jasno da je rođena nova zvezda sa svojim prepoznatljivim plavim čuperkom, elegancijom i pesmama koje su spajale tradicionalni narodni melos i modern pop folk zvuk. Halid je brzo osvojio srca publike širom bivše Jugoslavije. Njegovi albumi su se prodavali u milionskim tiražima, a status zvezde potvrdio je hitovima koji se i dan danas pevaju sa istim žarom. Uživamo sada u prve tri pesme koje smo odabrali za ovaj mali koncert. Za moju tugu nosača nema, mene je učilo vreme i Milena. Uživajte!

0: U Skala Radio zaigrajte. Zapjevajte.
1: Hoćemo li, brate, zapjevati?
0: Veselite se. Uvijek uz vas frekvencija dobrog ritma. Skala Radio, Ugljevik.

0: Hit dana Skala radija. Sponzor hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Sat otkucava. Vrijeme protiče. Život prolazi. Živite u punoći. Osjetite svaki trenutak sa nama.
2: Ide minut za minutom. Život prolazi.
1: Vaš Skala radio. Vaš Skala radio.

Srećno sklapanje braka Cvjetinu Pejčiću iz Jablana sa Dijanom iz Subotice. I sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Petar, majka Ljiljana i sestra Mladenka.

Bratu Cvjetinu i snajki Dijani mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu želi sestra Biljana sa porodicom. Zagrli me

Idemo, poštovani slušalci, sa vašim malim oglasima i obavještenjima rezervisanih za ovaj termin. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj 065-474-344. 065-474-344. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Opštinska izborna komisija obavještava birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmjene izbornog zakona BiH došlo do spajanja biračkih mjesta i promjene lokacije biračkih mjesta kako slijedi. Stari Ugljevik i Ugljevik selo su spojeni i novo biračko mjesto je Ugljevik selo. Birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmjene izbornog zakona BiH došlo do spajanja biračkih mjesta i promjene lokacije biračkih mjesta

0: se birači kojima je adresa sa oznakom BB bez broja da preuzmu uvjerenje o kućnom broju u opštinskoj upravi u Gljevik i isto dostave u CIPS kako bi se ažurirali podaci o adresi, a sve da bi bili raspoređeni na biračka mjesta kojima pripadaju po adresi. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor hirurg Zdravko Matković ordinira svakog dana. 11. i 25. juna ordinira doktor ortoped Goran Bjeković. 12., 13., 26. i 27. juna ordinira doktor radiolog Dalibor Spasojević. 18. jula endokrinolog doktor Milica Maraš. Također 18. juna otorinolaringolog doktor Boško Maraš. I 27. juna reumatolog doktor Olivera Matić. Dakle, zakažite pregled na 066-388-889. Zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Apel za pomoć 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno joj možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 vi donirate jednu marku za njeno liječenje za prvi samostalan korak. Pokažimo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna, a ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlost Ugljevik. 8. juna, dakle u ponedjeljak, izvodit će se radovi na dalekovodu Potraž Lopare, stoga naselja Džajmat, Brijest, Podgora, Lipovice, Savići, Završje, Brezovice, Busija i Potraž ostaju bez napajanja u terminu, ne bez napajanja električnom energijom, u terminu od 8 do 15 časova. Toliko u ovom izdanju vaših malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gaz Osiguranje.

0: Skala Marketing. Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: U mesecu junu tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
3: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
0: Život ljepše zvuči uz Skala Radio.

0: Skala Marketing. U toku je velika akcija prodaje klima u Vokelu. Od 2. do 26. juna kupovinom Argo Klima imate šansu za povrat novca 100% ukoliko se reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske plasiraju u polufinale na svjetskom prvenstvu. Sačuvajte račun od kupovine jer je on uslov za ostvarivanje prava povrata novca. Vrijeme je za prijatno ljeto uz Argo Klime, navijačku atmosferu i priliku koja se ne propušta. Akcija vrijedi u svim Vokel poslovnicama. Više informacija u najbližoj poslovnici Vokela ili na www.vokel.com.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
6: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca.
7: Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
8: Stevanović.
9: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
10: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
11: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
12: Broj telefona 065 330 340.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
13: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 Skala Radio at gmail.com
1: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
4: Pravo mjesto za kupovinu traktora poznatih svjetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamjena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posjetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mjesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
5: Vrijeme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
6: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Skala 96,8.
4: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
7: I da i slušalci, krećemo sa izdanjem spomenara Dva oka njena. Slušamo na samom početku Šabana Šaulić. Dobrodošli.

Dragi slušalci, na pravom ste mjestu i dalje, 96,8 MHz. Popodnevno izdanje nastavljamo sa vašim čestitkama, željama i pozdravima. I krećemo ovom pjesmom, Sretenu Lukiću iz Zabruđa, srećan 70. rođendan i sve najbolje u životu, želi društvo sa slavljem.

Iskrene čestitke povodom 70. rođendana dragom Sretenu Lukiću iz Zabrđa i sve najbolje u životu. Od srca upućuje i želi društvo sa slavljem.

dragom Sretenu Lukiću iz Abrđa, sve najljepše za 70. rođendan, da ga sreća i zdravlja kroz život prate, od srca želi društvo sa slavljam.

Sretanu Lukiću iz Zabrđa, iskrene čestitke povodom 70. rođendana i sve najbolje u životu, upućuje i želi društvo sa slavljem.

Sretenu Lukiću iz Zabrđa, mnogo sreće za 70. rođendan i sve najljepše u životu. Od srca želi društvo sa slavljam.

Sve najljepše za 70. rođendan Sretenu Lukiću iz Zabrđa, da ga sreća i zdravlje kroz život prate, od srca želi i društvo sa slavljem.

pjesmom Dragom djedu, Sreteno Lukiću iz Zabrđa, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje, od srca želi unučić. Ovom pjesmom Dragom djedu, Sreteno Lukiću iz Zabrđa, srećan

Sve najbolje za 70. rođendan dragom i voljenom djedu, Sretenu Lukiću iz Zabrđa, od srca žele unučići.

Sve najbolje za 70. rođendan dragom i voljenom djedu Sretenu Lukiću iz Zabrđa, da ga zdravlje kroz život prati i od srca žele unučići.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: U toku je velika akcija prodaje klima u Vokelu. Od 2. do 26. juna kupovinom Argo Klima imate šansu za povrat novca 100% ukoliko se reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske plasiraju u polufinale na svjetskom prvenstvu. Sačuvajte račun od kupovine jer je on uslov za ostvarivanje prava povrata novca. Vrijeme je za prijatno ljeto uz Argo Klime, navijačku atmosferu i priliku koja se ne propušta. Akcija vrijedi u svim Vokel poslovnicama. Više informacija u najbližoj poslovnici Vokela ili na www.vokel.com.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
1: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem u Gljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vrijeme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
5: Ja kažem kamen, a vi?
6: Dugotrajnost.
5: Ja kažem kuća, a vi?
6: Kvalitet.
5: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
6: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
7: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
6: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
8: Stevanović. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: U mjesecu junu tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno.
9: kupite povoljno. Iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača. Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonicomp.com.

Srećno sklapanje braka sinu Saši Mitroviću iz Zabrđa sa Draganom Barbu iz Bijeljine i sve najbolje u zajedničkom životu žele otac Milenko, majka Ozrenka i baka Anica. Prijatelje pozdravljaju.

Dragom sinu, Saši Mitroviću iz Zabrđa, mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu sa Draganom Barbu iz Bijeljine. Od srca žele otac Milenko, majka Ozrenka i baka Anica. Prijatelje, pozdravljaju.

dragom sinu Saši Mitroviću iz Zabrđa i Dragani Barbu iz Bijeljine. Mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu žele otac Milenko, majka Ozrenka i baka Anica. Prijatelje u Bijeljini pozdravljaju.

Srećno sklapanje braka bratu Saši Mitroviću iz Zabrđa sa Draganom Barbu iz Bijeljine i sve najbolje u zajedničkom životu. Želi brat Dragiša s porodicom. Čestitkama se pridružuju otac Milenko i majka Ozrenka.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubit ću do

Sreće sklapanje braka bratu Saši Mitroviću iz Zabrđa sa Draganom Barbu iz Bijeljine i sve najbolje u zajedničkom životu. Želi brat Dragiša s porodicom. Čestitkama se pridružuju otac Milenko i majka Ozrenka.

Saši Mitroviću iz Zabrđa i Dragani Barbu iz Bijeljine, mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu i sve najbolje i najljepše od srca želi Skala Radio. Živjeli!

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene. Sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.